0: plus 3, minus 6, că 2, deli 1, spăl, minus...
1: Chucky, spus, dai.
2: 8 per 8 hitu na antenii.